0: moy taqaddasa yalla mo sel wata nazahati mo sel fi azaliyatihi ci azal batu azal imam njay moy li amone avant asaman ak souf di am lolou moy azal ma qabla al kawni moy azal yalla mo sel fala aynun det bot tarahu diko gis lolou nak hadith la be legi yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci riwaya bo xamantene ñewna ci ibn majah innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu do len gis yalla sudul ci beut sudul de ngeen fatu ibn umar indi wat ko ci hadith ne yawmal qiyamati awwal yawmin nazarat fihi aynun ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy mbir mi kon ibn umar neena yonent bi neena yawmal qiyamati la beut di jekk wax yalla guleet yawmal qiyamati awwal yawmin nazarat fihi aynun ila allah tabaarak wa ta'ala kon mam señ fallu neena fala aynun deet beut tarahu diko gis yalla mom hakama mo atte bi mulkihi bi hukmihi ci attem yi fi khalqihi ki mbindefam yi yalla mo atte mbindef yi jefandiko sobarem lol nak dina ko leral legi kon fala muaqiba li hukmihi li yalla xessa dogal ken munu ci dara yalla atte be pare am benen way mune day atte wat li yalla atte mam serigne fallu ne fala muaqiba li hukmihi wala rada amul ken ku mune delo li ma qadahu yalna yi jam ku yalla dogal ne tay da ngay fatu ken munu ci dara kon mu ngi leral lek mo ne hakama bi hukmihi ki li yalla atte ci mom qasama yalla mo atte yalla itam mo seddelé al arzaq wursigi ne ki de ay milliards lay am wal ajala ak digi ki de ay at yu bari lay am bayna ibadihi way nak ki de wursigam day xat ki de ay fanam day gat mam fallu neena yalla moko def ki tam mu delu ne hada ki manahu moko tere yalla mo dogal lol nako nangu wa hada ki atahu yalla moko jox amna ku xey dundu be fatu amul kir amna ko xam bamuy fatu lamu bay ci ay kir xamatuko mam serigne fallu lolou yalla moko def wa hada ki as'adahu yalla moko texel comme babakar wa hada ki ashqahu yalla moko texedil comme abu jahlin ak ñi melni mom mam serigne fallu ni ahmadu mangi sante yalla ala ma a'ta ci lo xamantene yalla moko maye man de mangi deko tiant wa ashhadu mangi sede an la ilaha mulku ñuy jaamu ci deug illa allah kudul yalla wahdahu yalla dal la sharika det bokale lahu ñel ko wa lahu ñel ko mangi sede sede bu melni sahadatan ashadu sahadatan lolu moy maf'ulul mutlaq waxon na len liko yalla may ci adab liko yalla may ci lugha ak balaq mbindef munuko am kon ala kulli hal shahadatan man sede ko xamantene shahidaha sede nako bo xamantene dana dem be yablughu dina mana ag ci sede bobu munahum bitam lolou mako def wa shadu mangi sede man serigne fallu anna sayidana naka suñu sang muhammadan muhammad abduhu jaamu yalla la wa rasuluhu yonentam la koku moy kan mam serigne fallu ne muhammad moy sayyidul anbiya kuy yonenti yonenti moy sa sang sallallahu sallayna yalla doli xiwal alayhi ci mom wa sallamati mudulko musal wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahabam alihi moy sahbihi sahbihi moy alihi waye ñom ñi jang balaa dañuy wax ne suñu alihi ne sahabihi alihi dang koy def ñako gem te bok ak mom deret sahabihi ñako gem te bok ñom ak mom deret waye ben bu ne sambay bacc su fekkene bu wet rek labal labal bi dess kon usalli la waxon muy indi wat nas maf'ul mutlaq salatan julli bo xamantene wa salaman ak selmal bo xamantene ñaar yoyu daimaini dañuy dapatiko mam seigne fallune julli na selmal ci yonent bi selmal ak julli bo xamantene mu ngi dapatiko daimaini mutalaadimaini te dañuy and rek di silsila be yawma ila yawmi ardihi be yalla di garal jami walikahu ak bes bi nga xamantene ci lañuy tassek borom bi mam serigne fallu mu ngi wax ni kon lan la mam serigne fallu wax ñu tenku ko mune santina yalla mi nga xamantene mo weto ci nguuram gi santina mam yalla santina astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi wolof lelem wax kalimatul kufri te du ko yek lam yalid walam yulad yalla jurut amul ndey amul bay kon du am set kon mam yalla ken du ko wax bur yalla lañuy wax lele nga deg sa ñukoy jangal xele yi mam yalla dañuy wala ngaan ngoqi ngoq dedet neleen bur yalla dañuy wala ngaan ngoqi ngoq lam yalid walam yulad muy amé set mana ki yalla ki ne yalla amna set mam yalla ana ki yalla amna dom ñoyem kep donte nak day ke day xas ke te waru ko xas nak kon mbir yalla kon bur yalla lañ wax mais mam yalla ken du ko wax yalla mo sel ci nekkam bi mu nekkon awa asaman di am yalla but du ko tege fi ci adina yowmal qiyam lañuy jëk gis yalla mam seigne fallu ne yalla mo atté ci jaamam yi té lu ko neex la def té amul kenn ko xamantene moy atté wat li yalla atté yalla lepp lo xamantene nam nako be atté ko kenn munu ci dara yalla mo wërsegal mbinde fi yalla mo dogal fanni am ko xamantene wërsegam dafa yaatu am ko xamantene wërsegam yaatu am ko xamantene fanam dafa guddu am ko xamantene danika bala juddu faatu ki yalla tere nako ne ko di nga dundu be de te do teg teylu yas ke nak ne li nga am ci ay keer barina yalla mo taxedil ki lo ci man dara yalla moy taxel ki ku melni kep ko xamantene top na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mam seigne fallu ne ma ngi sante yalla ci li nga xamantene mom moko may jam yi may mako ma ngi sante yalla ci li ma may kon dama adama day sante ndax sante dafa jafé qalilan min ibadiy shakur mam serigne fallu ne ma ngi sédene amul kenn ku ñuy jamu ci deug kudul yalla mom rek lañu wara jamu te ken warul bokale ak mom sédena ci mom sédé bo xamantene kep ko xamantene sédé nako sédé bobu dina la jox sama bet ma ngi sédé ma ngi wolu ma ngi deggal mam serigne fallu lan la mune muhammad sallallahu alaihi wasallam jamu yalla la te yonentam la te moy sang mbindef yi sallallahu alaihi wasallam ma ngi julli di selmal ñaari julli bo xamantene selmal bo xamantene ñom ñaar dañuy dapatiko and be yowmal qiyamati bis bi nga xamantene yalla ci lay garal jam yi nak fey len lolou la mam seigne fallu wax ndax lu rabbi dañ koy soxla kon mbokk yi ñu ngi nuyu mbay cissé ciet fi nga xamantene moy touba mune fa ya ayyuhan nas e yeen nit ñi mam seigne lo wax mune awsikum ma ngi len di deunk bi taqwallahi ci ragal yalla mam seigne fallu faqat ci deug faza takhiza man ittaqahu kiragal na yalla wa uhazirukum ma ngi wattu lolen anil maasi ki moy yalla yi ha lolou boko don tenk nel xam nga doomu adama mën na def ndigal waye doomu adama limu munut moy bayyi tere lol motax ay yuhannas ye nit ñi usikum bi taqwallahi kiragal yalla faqad faza takhina man ittaqahu kiragal na yalla be bayyi terem wahadirukum mang leen di wattulo anil mahasi senegal rawna ñep ci def digal waye senegal fi nga xamantene mom lañu mënul moy bayili yalla téré mam serigne fane uhadirukum mang leen di wattulo anil mahasi ci moy yalla yi bayileen moy yalla moy yalla day andi musiba day indi bala kon lu toll ni lañ am ci waxtu di julli di selmel ci yonent bi di sante ñep di ziaré seigne mbay si mansour ki magalu mamam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sang bu tedd bobu seydou wujot yalla nko yalla fayal bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu moy tialale gi nga xamni mo ñu lekkale ñun ñi nga xamni askanu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kon nak ginaaw bi ñu sante yalla di julli ci seydul wujot waxna ko legi sang sang yi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yalla yalla tass ci barkem ñi ngi delu di ñaanal ñepp jamm mbolem ku yewoo ci reewum senegal mo xam goor jigen mak ak ndaw xarit ak wolere ñi len koy ñaanal bayiwuñu kilifa diine kilifa aday wayit doomu senegal yi nga xamni ñu ci bitim reew di daan sen dole ak kep ku fa am liggey ak ku amagul liggey ñom ñepp ñi len di ñaanal jamm ndax ñom itam jamm mo meuna tax lañuy sakku ñam ko waye nak ñom itam bu len yalla dimbalé ba ñam kom ah bu fekké ni ñibisi jot na ci ñenn ñi té ñam kom go xamni dañu mëna liggé ci seenum réew ubi ay entreprise bu ñëw waxtaan ak kilifa ak réew mi ak gouvernement ñu xajal leen ngeen ubi loolu yu yalla dongu ngeen ci jëlé waye yalla dimbali la nga am kom bitim réew ndax am loko won ci seenum réew ngani suma delo suma rew damay dal di ndolat dedet yalla doxalewul non de kep ko xamni da nga baye sam rew am jom lol ni da ngay wuti bitim rew xam nga se rew mo dakh bitim rew ba nga juddo askano fa baye fa sande ak sa bay yalla dimbali la ba nga am bul fatte sam rew muy senegal lol la len di denku mbollem senegalay fu meuna nek nak ci aduna bi lolou ma am solo amna solo lol kon nak bokki ñom ñep ñu len di ñaanal jamm diko ñaanal nak kilifa jangou bi ak mbollem wa jangou bi yalla neen yalla jamal ginaaw lolu kilifa rew mi nak son excellence monsieur bassirou djoumaï diakhar fay mi yalla denk rewum senegal mom tam yalla nako yalla jamal may ko wër ak mucc ak muccilé may ko njabotam te lepp lo xamni neuseur nako ngir senegal avancer jëm ci kanam yalla nako yalla defal bi jaay nabil mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam doomu njaga ñaaw bobu nga xamni 44 ans dongulam yalla yekati rew mu toll ni senegal denk ko ko motax yalla rek mën affaire kon nak bokk yi yalla nako yalla jappelé ginaaw lolou dañuy dëkk yeen ci keet gi mandar gal waxtu julli salatu khairu min an-nawm min dem neexna yalla mi ngi ci xarama set ko ci ma set ko ci portable bi ngeen djegal ma tout rek dama ko transcrireul waye mi ngi ci portable bi ndax xam ngeen ni amna samay correspondante yo xamni ak ki correspondant yo xamni ñom toujours waxtu julli dañ ma koy yonne ñu leen ci sante nak leen gërëm di leen ñaanal yalla ku melni ki adja yari kamara ndoy

ndaysan joletal mi nga xamanteni mo way li nga xamanteni moy ñuul cook parce que ñuul cook da fay bax ñuy valoriser genre morceau yi ba nopi nek di len gën di tek su ko defé suñu rak yek mag yek nga xamanteni ñi ngi ci équipe de pigmentation bu metti bobu ñu xamni baxul te ñuul dafa rafet ñew nek a tendance jigen bu ñuul actuellement mo gëna xew ci jamono lolu mako wax fi ci radio sénégal international dañuy dem setti wat tonton mbay jey fay songuma la wote songuma bi nak yeungal na sénégal ñu bay len ngeen savouré loxo

0: gangi
1: ren jitam ñu nemeku ay accident yu bare bare ci grand magal bu Touba ñu ne upp na ñaar fukki bakkan yu rot upp xeyma bi ñu defon daw bu weso xew xewi diine yi ana nan lañ mëna expliquer accident yu bare ñi nemeku ci tali yi naka lañ leen mëna moytandiko ki nga xamne mo bind première édition code de la route moy suñu gan ci sen jotay gan gi ki nga xamne xam xama match na ci walum yoon di Amadou Gueye mom ak Ali Ndiaye Diouf di len dig dajé talata bi bu ñent waxtu joté ci RSI 92.5 FM ak ci mbolé mbali joko yu RTS
2: jerejeuf pap matin sar jerejeuf tamit aw job gay ci xibaar yi ci tanke xibaar yi dina delu ci wat ci kanam tuti juroom ben waxtu manam 18h mbokki xarit yi waxtu yi ñu tollu tembe ñu bayil len ak Charles Gay mu ñew and ak yeen ci bir forum sur l'actualité
3: altine
4: talata
3: alarba
4: Al-Khamis
3: Juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pentu le bo xamne den ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
4: Forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
3: ak tiar ak teguin ci 92.5
4: Forum sur l'actualité
3: altiné japp Al-Khamis
4: juroomi waxtu ba juroom benni waxtu

0: ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sentu ci ñëpp. Jërëngeen jëf.
1: Jërëjëf Mohamed Fall Cap Touba di ko ziar di ziar kilifa gi, yàlla na fi yàgg lool. Sëñ Khalil Bachir ak kilifa diine yépp nag, yàlla na yàlla taxaw yàggal leen fi lool ci waa kër jàng bi, parce que ñoom lépp tamit ñoom la noo jëkk noo mujj seen ñaan. Kon nag noonu leen di ñaan yàgg fi lool. Kon nag xayma jëmbat garab at mu neenu daf ko, mais léeg-léeg nga am foo jaar fu ñu jëmbatoon garab gi, da nga naan di fii naan fi jëmbatoon garab gi. Kon lan moo seen xalaat ci wàll boobu? Ngeen woote si 88 628 73 46, bu dee bitim réew 00221 33 920 04 21, 92.5 sur 6 Soxna Diaw ca Louga di ko ziar. Allo.

0: from Sulacte LT 92.5. Allô.
1: Waaw
0: ku baqi jaar na la trop fay wote.
1: Ñu déllo ci abou.
0: Ahlan wa sahlan tafaddal.
1: Waaw nu lay nuy di lay jaar di la jaajuwal ci liggéey.
0: Alhamdulillah.
1: Di nuy ñu ko jaar ñepp ñoom. Ñepp daal.
0: Waaw waaw.
1: Ci ci Cheikh Mohamed momu soobu.
0: Waaw Mohamed Fama.
1: Da naka mom su waxe rek.
0: Yi waxi Franco Lay.
1: Waaw fer wu li xaw Franco Lay.
0: Waaw nak barkelu ci rek sa parce que c'est la famille. Nek. Ma sha Allah. Turbina lati sax.
1: Souleyman.
0: Souleyman Potu.
1: Waaw Potu waaw.
0: Ndere je Souleyman ta fadda.
1: Ñun li nga andi tay def ñu yé té lol lol.
0: Waaw.
1: Ndax ñi ngi dekk ci wétu bande filaw. Bande filaw bi li ci gëna bari ñi ko ci defoon wër les années 80. Jappalek wa Canada yi filaw nag dafa am rek giiru dund bu mu war a am. Su ko amee suñu ko daggee daanak day dem suñu ko daggul tam lu ci bëri dafay wow mu tee bande boobu de ñu ngi ko war a conserve. Commencé woon nañ ci benn aménagement waaye liggéey bi liñ ci doon xaar yëpp jotuñu ko.
0: Waaye
1: li ci gën a am solo rek mooy bande boobu soo gisee tey ñu dékkee ci wet boobu mën faa dékk wala ñu mën faa béy bande filaaba boobu moo tax.
0: Loolu rek
1: dekk wonee ne ne njëriñu garab. Nekku rek ne rafetaay bi amaana ak baax ci wérgu yaram bi waaye am na dékk am na suuf yoo xamante ni soo gisee ñu mën fa béy wala ñu mën fa dékk rek garab moo tax. Te loolu valable na fu baree bari tamit nag. Ah ñun nag population bi duñ ci war a ñoo ci war a jëkk jël suñu wàll mooy di jëmbat garab te di ko suukat te di ko aar. Ak mu nee nag danañu def campagne de reboisement waaye soo xoolee li ciy dund lu néew lay doon te nag waa forêt dañu la naan soo jëmbatee. War nga am téeméer bu nee juróom ñett fukk ak topp lu ci dund. Lu ci raw te nag ñu bëri ñuy jëmbat jege wuñu loolu sax. Loolu daan moo ko tax duñ koy mbir mi day jóge fenn rek ñu def ko ndax bés bi su bés bi jeexee mbir ma jeex. Mais mbir mi dañ ko war a booleek suñu habitude dañ ko war a boole ak suñu vie quotidien ñu xam ne lii dafa bokk ci suñu dund. Ñu jëmbatee garab mu néew mu bari nañu toppatoo loolu su Sénégalais bu ne jëmbatoon garab mu toppatoo ko rek. Ñi ko mën a gul ñu jëmbataa yóbbaale leen ñi ko mën a tul ñu yóbbaale leen par exemple Sénégalais bu tollu ci 18 ba 65 ans rek ñu jëmbat ñetti garab rek ñu def ko juróomi at rek dañuy bëri ay million garab la ñuy am. Loolu bon ci wàllu changement climatique ci wàllu amaana yenn tàngaay yi ñuy jàmbat fan yi ak yu bëri garab aussi moo la nekk bu ñu aar. Ngelew ak ci yeneen waaye tamit garab moo na nekk garab bi mais ñi tamit ñu koy jëriñoo ci wàllu dund ak yeneen ak yeneen. Donc daal mbir mi nañ gën a téyel suñu bopp waaye autorité itam soo xoolee suñu jëmbat daañ ñëw ci waaye ci cérémonie ba lañ fay

0: xéene mo ni bu ñëwaat loolu tamit encouragé wul ñen nag kon mbir mi daal fépp ci ma la jàpp waa eaux et foret nag ñu ngi leen di sant ndax ñoom ñu ngi jëmbat garab suñu bëggee ci waaye pépinière ñu ngi ciy dimmal ku bëgg yàq àlla bi tamit daan ko jëflante ak donc mais ñoom tam seen moyen seen maanaam seen loxo jotul seen diggi gannaaw ñu ngi tamit na leen gouvernement bi gën a gis loolu laa siy doon indi ji seen sàll ñoo ngi dëpp di jiar
1: jërëjëf jërëjëf Souleymane Ba sa potu di ko jaajëfal si contribution boobu nu fàttine rek danoo bëgg a xayma tamit li nga xam mooy jëmbat garab bi nga xam ne at mu neenu daf ko mais nag day am loo xam day am desit ba nga xam ne boo fi jaaraatee naan du garab bi neen fi sampoon daaw kooku nu set nu ko mën a defaree ba nga xam ne dana gën a mën a baax 88 628 113 46 wala nga def 00221 bi dee bitim réew 33 920 04 21 92.5 forum sur l'actualité.

0: assalamu alaykum mbokk auditeur de la 92.5. assalamu alaykum mbokk auditeur Jabot, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am contentement bu katé ngeen ëtt Jabot. Nuyu nañ leen bu baax a baax di wax ni rek ni Jabot dellusiwaat na tey ci ëtt bi bokkaat ak yéen waxtaan bi, dugg ci biir kër gi, nuy borom kër gi, nuy ki nga ñi nga xam ne bu ñu xëyee dañuy ñëw ci kër gi, ziar leen bu baax a baax, ñaan leen yàlla defal leen sutura li ñu wut si yàlla, na ko yàlla suñu borom bi yombal. Nuyu nañ leen bu baax a baax a baax di wax ni rek ni am nañu contentement, am mbégte ci woote bi, ci encouragement yi, ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax di wax ni rek ni mbokk ñëpp nañu bokk di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin, bañ yàlla may kàttan ak wér, bañu bokkaat ak yéen waxtaan bi, bokkaat ak yéen ëtt bi. Nuyu ñi nekk ci kaar yi, ñi nekk ci marché yi, ñi nekk ci hôpitaux yi, ñi nekk ci prison yi di ñu déglu, ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom bi yàlla may leen tawféex. Ñi nekk ci prison yàlla dellusiwaat leen seen njaboot ziar nañ leen bu baax a baax. Am contentement nag ci waa bitim réew, defal leen mention spéciale di leen wax ni seen nuyoog seen ñaan egg si na si ñun, seen woote di ñu encouragé ñoom tamit. Ñu ngi leen di ñaanal lépp li ngeen wuti yàlla na yomb ba ngeen dellusiwaat fii ci réew mi, investir si ni ma koy waxee rek, ndax ñi dem ñooy doole ñi xam ni ñoo fi nekk, te loolu nag mooy doxal réew. Kon nag jaajëfal nañ leen bu baax a baax di wax ne émission Jabot dellusiwaat na tey waxtaan ak yéen, bokkaat ak yéen ëtt bi. Tey nag ñu indi loo xam ni lu xaw a sensible la ni ma koy waxee bis bu nekk, ndax lépp loo xam ne luy dal sama njaboot gi dama ci jóg taxaw wax ci waxtaan ceeg wuy jur yi bëkk ci nekk rek delloo ci waat xelam, ndax damay wax toujours li may wax amaana sax yéen a ma ko gën a xam, waaye dama toog fii di jottali sama njaboot seen i métit ak seen i tiis ak seen i bëgg-bëgg, ba tax na tey ñu indi waxtaan boo xam ni luy dal toujours ci sama njaboot gi lañu, surtout maana sama njaboot gi jigéen gi. Tey nag ñuy dugg ci mariage précoce yi, tarxiis waale demaale tamit ba ci vacances yeeg plage yeeg piscine yeeg yooyu yëpp tey daan ci waxtaan. Bu ñu toogee fii nag dañuy ànd ak ay boromi xam-xam, ay soxna yu baax wala ay sëriñ yu baax, ñoom la ñuy àndal tey nag ñu ànd see kenn si ñoom, muy soxna su baax soo xam ne yàlla may na ko xel mu rafet muy ànd ak njaboot gi di bàjjanu gox ca fa mu nekk. Tey mu ñëw nag bokk ak ñun plateau bi ci waxtaanu Jabot. Ma bàyyi leen rek, bàyyi soxna Nancy mu àndak ëtt Jabot. Soxna Nancy, maa ngi lay ziar bu baax di am contentement invité la tey jii ci waxtaanu Jabot, macha allah.
1: Waaw, jërëjëf, ma contente bu baax a baax ci invitation bi ma invité. Koy wax farci macha allah ñu invité ma nag ci émission bi, ma rafetlu ko lool lool lool. Ma Adiana Sikoria, dëkk Ndar nag, nekk Badiane Gox, nekk réseau communautaire macha allah, di liggéey ci Jabot gi, di liggéey ci tout tank yi, di liggéey fépp. Sa émission bi macha allah am na solo, parce que ku ne xam ne ni mariage précoce dafa metti ci xaleel bi nga xam ne moom la ñuy mayu, moo war a dugg néegu sëy. Mariage précoce ni muy def ci organu xaleel. Bu ko waa juri xamoon, yàlla xam na ni dinañ ñu bàyyi xale ba mu mat mu soog koy mayu mu sëy. Ndax li tax man dama ci am ay expérience, parce que damay liggéey ak santé, di liggéey ci dispensaire yi, parce que gis na ñu ak menti fois xale bu tuuti bi nga xam fukki at la am wala mu am fukki at ak benn. Ñu foog may ko pas boo xam ne juróom fukki atam romb na, xam nga ne ñaari organes yooyu bokk na. Non seulement que dañuy foog xale bi maye ko, war ko bàyyi si kër yaayam ba ay organe am dëgër, mais duñ ko def. Dañ koy maye tey rek muur ko ëllëg, ndax lan gis alerte di bëri, ndax lan gis di jënde xaalis seen jaboot. War ko defe ne ni ñoo ngi koy jënde alal, mais ñoo ngi lor seen doom. Ñoo ngi lor xale bi, lor bu metti meen, man dama ko gisee dëkk. Ndax xale bi nga xam ne ay kii yoo xam dëgëragul. Nga foog may ko mag mu mag a mag, dencloo ko ci kër yaayam ba mu dëgër nga boole ko ak mag ma. Bu sa yàlla defee ëmb ba pour mu nekk ëmb bu normal, lu ne la cay borom bi de. Yii saa muy wasin ñàkk bakkanam, yii saa muy wasin ñu opéré ko, yii saa xale ba dootul baaxati, yii saa xale ba jaar ko sax dootul am doom parce que cëree matul.
2: Dëgg la.
1: Xam nga ne loolu mu nekk lu metti nga xam ne sunu mbokk tukulóor yi nag lu ci ëpp ñoom ñoo koy def làkk kat yi. May ñaax sama mbokk tukulóor yi émission bi bis bi ñu ko déggee ngalawaay ñuy bàyyi xale ba ñu mat, xale buy mat dina am fukki at ak juróom wala mu am fukki at ak juróom ñett, fukki at ak juróom ñett mooy majeur xale. Boo fekkee xale bu tuuti nga foog. Mën nga ko sax may moromam, même boo ko may moromam baaxul, c' est pas bon, baaxul. Parce que jigéen tant que matul fukki at ak juróom ñett nga xam ni âge boobu mën na si sëy.
2: Soo ko
1: ay yi xam dëgër na, boo ko mayee ci fukki at ba fukki at ak ñett yaa nga yàq organe. Moo tax bëri na ay avortement yu bëree ak ku dem ba nga xamne ya nga nek ci buntu wasim yalla mar day tali jeul sa dom yi rek mo koy indi ñi ci ñaax nak su nga xamne sunu mbokk yaay ak sunu papa yi nga xamne ñoom su yaay bañe sax papa da fay nangu su yaay bañe sax papa da fay ñew naan maye sama dom man ma jur sama dom te lolu dafa nek lu nga xamne lu metti metti metti wax deug yalla nek na lo xamne dafa metti metti metti metti ba nga xamne ñi ci ñaax na sunu mbokk jigen ni di ci ñaax sunu mbokk goor ni ñu maytu mariage précoce ñu maytu mariage précoce baaxul baaxul baaxul day lor day lor day lor njabot
0: lu am solo la day lor njabot ba tax na way jurit bu ci nek soxna na ci war na ci def lu mu mën war na ci gëstu tamit parce que dama yaakaar ni na ci ñu bari dañ koy def xeyna ñak xam la wala comme niñ ko waxe wutum alal la parce que ay mak yu bari dañuy tamu xalé xawma nak lan lañ ci découvrir ak lan lañ ci bëgg ba tax na dañ ci dugg dañ ci def lu ñu mën def ci sen alal bu dul jeex pour mën ñu may leen xalé bobu bu ko defé wayjur bu melna soxna faat nak nga xamni gisul dara lu dul xaalif gisul dara lu dul alal duggal ci domam dom je bu fekke ni dom ji top ay wayjurum la lu mëna bañ souvent sa bu bañe ñun ankan de nga loru parce que deglu sa ay wayjur top sa wax wayjur bo way sa yaay lum la duggal wala sa papa lum la duggal xam nako ndax ñom ñolo upp xel ñolo fekk na ñoo ngi lor parce que nit ki dafa am âge bo xamne ay yaxam day mat wala ay ciirem day mat pour mu meuna dekk yenn yi parce que dañu yaakaar ni jëkkeur kessé la mais conséquences ci ginnaw solonage dafa bëri ba nga xamne jigi xalé yu jigen ni ñu ngi ci biir yu mel non waye ni nga xamne da ngeen nek ay bajjanu gox du dugg ci xalé di dugg ci kër yi di waxtaan ak soxna yi te da ngeen wax ba sonn sax parce que souvent da ngeen may wax ni ma dañuy waxtaan ak ñom ba sonn waye dañ lay wax tontu la li bo joge ñu def leneen waye est ce que ñoñu war ngeen len wax yeen conséquences la xalé bi di jankontel bu ngi duggé ci sa yu mel non
1: ñu koy yag nañuy wax ak ñom ci conséquences mais problème xam nga fa la nek soxna faat da ngeen nek ci ci suñu mbokk tukulel comme ni ma lay wax rek fa la uppe yaay amul baat ci kërëm papa yi ñom ñoy ñew waxtane ci biti bu ko defé ñu ñew duñ ci yegg loolu di suba demay maye diw yaay amul kaddu bu amé kaddu amana ni mën na fa jaaré genn kër gi té li tax ñi xalé mag ni di taamu xalé ndax mag ni bu dem ba sa dérëd jeex bu ñu demay xalé bu tuti yow jël nga dérëd xalé ba

0: def naa ne temps yi moom bàjjenu gox yi am nañu liggéey bu baax a baax a baax ci sensibiliser ci waxtaan ak xale yi ci waxtaan ak wayjur yi ni ñuy bàyyee seen doom yi bàyyi leen rek ci lu leen neex bàyyi leen ci am na ay wayjur yoo xam ne xamuñu seen doom fu mu yendu xamuñu seen doom fu mu fa naan soxna.
1: Wax nga dëgg ñu tax naa fàtte si. ñu taxis dugg tuuti ci vacances. Surtout vacances su xale école bu tëjee. Dañuy bëri ñi nga xam dañuy dem géej te géej am na jamono joo xam bu fa tolloo bu taw bi bëriwul lu muy daaj ci doomu aadama dafay bëri. Te loolu am nañu ko xam am nañu ko xamul ñuy ñaax waajur yi xale bu la tàggoon ni la maa ngi dem laajte bu baax fa nga jëm ndax ñi si bëri di tàggoon naan ñoo ngi jëm beneen côté fekk géej la ñu jëm. Ku la tàggul di dem gàddu sàkk jëlal sàggam xool boo ci xool li ci bëri may robee nga cay fekk. Daf lay tàgg maa ngi jëm marché wala maa ngi jëm feneen fekk géej la jëm te moment bii géej bon na bon goo xam. Lu muy jël balaa muy taw dafay bëri bëri bëri ba nga xam barki dem rek gis naa ci cas bu mel noonu. Yéen ak sax ba muy dem waaye juram daf koy yónni pour mu wut extrait la naissance. Mu wut extrait la naissance ba pare tàggu nag ndax waaye jur bi sax ndax nee na tàggu nag waaye dafa wut extrait la naissance pare ñu wax que heure bii lay pare mu continuer dem géej ba mu demee géej far dellu si wul yàlla moom ko fa. Muy lu méttee méttee méttee méttee géej tax ko woon jóg mais gis nga ni ko morom yi poussé ba mu dem géej. Ba yàlla safaan ñëw mu nekk xale bu tuutee tuuti tuuti tuuti keroog doj bi dafa bëri xale ñuy lancé waat appel waajur yi dee leen xool seen doom yi vacance ji ñëwoon liñ leen di tàggu ak li ñuy def bokku xale bu la ci tàggu dimanche bi dipaat ndax dimanche bi mooy bëri ñuy dem géej xoolal saagam bu dee mooy da bee nga si nee ko bàyyi ma la wala nga defanteeg ma ba mu toog ndax defanteeg sa doom ba mu toog moo gën mu dem sa géej ga te du dellu si mu jur safaan ndax vacance bi lu ne lay rax mën a rax dem géej mën a rax dem faneen xale yi daal mi ngi noonu daal mi ngi noonu xale yi moom dañu bëri fexe dañu bëri fexe ndax bu doon seen soga fu ñuy génn duñu mos a wax seen waajur fu ñu jëm. Mais li ci bëri balaa muy feeñ rek ñu ne xale ba lapp na wala xale ba def na lii muy waajuru góor muy waajuru jigéen bi ñoom ñëpp ñëpp ñoo ngi leen di lancé appel ñu gën a xoolaat seen njaboot gi ndax tout temps que ñun ñii war nañ leen saytu bu baax a baax a baax ndax vacance bu jotee école amul leçon amul. Yaay maa ngi dem rek lan lay wax nga ñu xar suñu tànk tubay ñaaxaat suñu njaboot ba teg leen fi yoon bu baax bi ni suñu wayjur yi tegoon loolu am solo la.
0: Lu am solo la teg leen fi suñuy wayjur yi tegoon ndax defe naa ne li ngay dégg léegi naa si daaw ko dégg lu bare lap gi bareet bareet loolu loolu ci léegi ci xale yi dafa ëpp. Xale yi boo déggul dem nañu ci gaal yi rek dem nañ ci géej gi léegi nag géej gi dañ ko def sax place boo xam ne dafa mel ni dëkkuwaay parce que léegi place boo dem def nañ ko ñu defar ko def ci ay tente def ci ay lu nekk lañ fay def ba xale yi léegi dañ faa ñeme bu baax a baax a baax a baax te bu fekkoon nag dañuy dem sax yem ci sangu ba wala yem ci dem boo fiixlu sax mu tane waaye lañ fay gis. Surtout nag naa si plage guddi yi nga xam ne dafa am Dakar plage guddi yi léegi dafa ëpp état war na cee jóg war nañu xoolaat bu baax nag dégg naa nag ñu ne danañ am ay ronde di xool am nañu xool mais agression yi viol yi lu ci bare bare bare ci place yu mel noonu lay am damay dem yow bëccëg demoto géeju bëccëg géeju guddi nga taam dangay xaar ba 20h 21h nga daal di préparé nànk dem ca géej dangay gis loo xam ni fa da nga naan lii ñii est ce que ay sénégalais lañ wala ñii nax fi lañu dëkk te lépp suñuy njaboot gi rek naas ñoo koy def.
1: mi ngi noonu de mi ngi noonu de parce que bëri na léegi ñi nga xam ne bu la tàggoo guddi nga yaakaar dañuy dem ci dem lekk restaurant wala dara bu ñu duggee oto ñoo nga place te bu ñu xam ne ka ñu àndal di leen yóbbu ci place fa nañ ña bëri de fa nga xam ne kenn nekk ñoom ak yàlla rek te foofu lu ne xaj na fa bëri na grossesse yi nga xam ne ci foofu rek lay jóge. Yii saa seen borom nangu yii saa seen borom yi du ñoom ndax ba ñuy jóg tàggoo wu woon viol yi tamit yu si bëri fa lay am day bëri ay viol yi nga xam ne ba barki démb gis naa fi yàggul dara comme ñun bàjjen ko xam nga ñun dañuy gis yu bëree bëri gis nañ fi koo xam ne guddi la tàggoo am ko ko dogale viole ko ba pare ni ko soo waxee danaa la rey mais ba ñu demee ba nga xam ne xale bi soppeeku na ba ñu forcé yaay ba ñu forcé xale bi laaj ko dafa mujj wax ni kaka teg sorowul ca koñ bi ndax dama ne bu ko waxee te si waxtu géej gi la dëkk bu ko waxee dana ko rey ab mbir mi ayamoo la mujj mbir mi ayamoo la mujj ñuy ñaaxaat suñu mbokk waajur yi ñu sàmm ñu jéem sàmm njaboot gi nañu sàmm njaboot gi ndax buñ leen dee sàmm di leen nemmeeku di leen xool yii yëpp du am géej gi ubbi na. bon bon yi commencé na genn guddi bi lu nekk nga ci daal soo ko bëggee wax wax kat ngay doon te ñun ñi indi wayjur yi ñun ñoo war a jël suñu bët bi tekk suñu njaboot yi ba fexe ba sàmm leen ni mucc ñun bàjjana wax yi dimbali leen loolu daal la amal ci li may wax.
0: Lu am solo la lu am solo nga wax foofu ndax def naa ne ku lay sàmmaloo sa wayjur ku lay sàmmaloo sa njaboot mooy sa mbokk ndax mbokk li may wax toujours rek ne jaboot jàmm rek mooy mbokkam te jàmm bokk na ci nga sàmm sa jaboot ba fi ngay dugg ñu xam fi ñuy dugg nga xam ko waaye léegi sa doom heure bi muy tëdd xamuloo ko wayjur yi bari xamuñu seen doom fu mu yendu comme ni ma ko waxee woon xamuñu fu mu fanaan xamuñu ban heure lay ñëw xamuñu ban heure la génn li ci bari lu ko waral nag am na ku ma ko mën sa wax mu ni ma soxna Fatou ñàkk dina tax réew mi jaxase ko ñàkk dina tax nit def lu nekk waaye damay wax rek ni nit ki am bi am léegi amul woon bu njëkk te dañoo yaroon wayjur yi dañoo yaroon seeni doom xam fi ñuy yemale seeni njaboot léegi la géeji guddi am waaye def naa ne géej buñ la koy moytuloo sax bëccëg waxantumaa guddi léegi nag géeji guddi moo am plage guddi moo am piscine guddi moo am dem ca piscine ba nekk fa xale yu góor yi xamoo sa ndey lu muy xamoo sa doom fu mu yendu xamoo fu mu fanaan xamoo lu muy def loolu léegi ab xewit la ko xale yi def ba tax na wayjur yi li may koy waxee toujours ku nekk def naa ne sa priorité sa njaboot la war a nekk ba pare nag nekk ci dem wuti ji xaalis wala dem wuti ji leneen loo am waaye nag lii priorité bi mooy njaboot gi mooy nga sàmm sa njaboot ba ñu mucc yàlla nag mooy jàppale wayjur yi rek ci mucc njaboot waaye nag defal li nga mën parce que wayjur bu nekk sàmm la te bu ëllëgee yàlla da lay laaj noo sàmmee woon sa doom waaye sa doom fu mu yendu sa yoon nekku si fu heure bu muy ñibbi si sa yoon nekk si xale bu jigéen boo xam ne naasi dafa doxi ba 2h du matin 3h du matin mu ñëw fëgg yaayam te yaay ji du ko laaj foo yend wala foo fanaal wala foo nekkoon buy ñëw day indaale mbuusi dibi indaale benn butéelu boisson bu yaay ñëwee fëgg yaay ji bu ko ubbee mënu ko am yaay ji ni noppi ni patt mu génne waale benn billet 10,000 daal di jàll ci néegam dem tëddi loolu lépp rek def naa ne ci lu ñu war a moytoo ci la bokk.
1: Loolu moom li nga wax lu am solo la te yooyu daf fi bëri comme ni nga ko waxee rek tey ji su fekkee sa doom mi ngi génn tàggu la te jox loo ko dërëm ba muy dem mu ñëw indaale boisson ak yàpp ak xaalis te yow yaay ji laajuloo ko foo ko jëlee yow yaa bonloo sa doom. Yaa bonloo sa doom. Bu fekkee sa doom a ngi liggéey di la jox nga gis ni kii mi ngi xëy di gont di wàcc muy alal di lew mais xale bu liggéeyu gorul yetul. Guddi mu sañ sa ba jekk sol sipam bu gàtt wala tubayam bu seer dem ba xaaju gi ñu indil laajuloo ko yaa bonloo sa doom loolu ñoo ngi ñaax wayjur yi nañu jóg ci loolu ndax yow bu fekkee dañ la gis sa yaay yar la nam la war a yare sa doom màgg jëm baneen yoon yaroo ko nam ko war a yare kooku dañ naan yàq jël na gan. Ñun bàjjan ko xidaal lu ñuy def lu ñuy wax mooy ñoo ngi ñaax wayjur yi muy wayjur yi góor yi muy wayjur yi jigéen yi xale bi fu muy dem na nga ko topp bu ñëwee tamit nga xool lan la indi su defee lu jaadu nga ñaax ni que lii du sa yëf lii du sa wareef da ngay xool ci ñun ñi nga xam ne royukaay lan boo ko defee sa doom dana jub dana baax waaye bu fekkee da nga ba des laisse aller sa kër rek bàyyi sa njaboot mel noonu la neex su ëllëgee lu xale bu góob bu egsee fii daa lu mu def da naan wayjur wala ndax moo ko seetaanu ndax nit ñi defuñu ci yar sañ njaboot gis nañ la que ñi nga xam ne toppatoowul sa njaboot gis xam nañ leen ñi nga xam dañu bàyyi seen doom yi di doxi guddi bu bër setee ñu doxi nekk seen dul noonu xam nañ leen. Ñoo ngi ñaax rek wayjur yi nañu toppatoo seeni doom yi ndaxte njaboot gu nekk sàmm la njaboot bu nekk sàmm la ku si nekk ëllëg daan la laaj nan nga sàmmee woon sa doom comme ñun tamit ni suñu yaay yi doon toppatoo bi loolu daal la amoon lu nga xam ne.
0: Lu am solo la ku nekk na nga sàmm sa doom ku nekk na nga sàmm def naa ne sax weesu na sax sàmm sa doom rek ku nekk na nga sàmm njaboot gi yëpp ndax defe naa ne bu ñu rëccee mbaa ñu mucc mbaa ñu barkeel ñun ñëpp rek la barkeel ndax damay wax doom ju baax ñëpp ko jur bu bonee nag ndayam ak bàyyam rek la ñuy wax waaye bu baaxee doomu ñëpp la kon ñëpp ci yar gi la ñu war a bokk nañu defarwaat xale jigéen yi moytu leen bu baax a baax moytu leen géeji guddi yi moytu leen place xale bu am na fu muy toll nag bu du dégg defe naa ne moom rek moo am xel defena ni mom rek mo mous mom rek mo xam ta defena ni liñ koy waxe mag dina tok ci souf yow nga yek ci kaw mag ma gis lo xamne yow ma nek ci kaw gisoko ba taxna lepp luñ len wax rek pour moytu lo len la lepp luñ len wax rek pour ngeen muccu la ma ngeen moytu plage goudi surtout plage goudi piscine yi na ngeen ko moytu bu baakha baakha baax même bo ci defé nga gis ko xamné daf la nara yak ta daf la yak sa avenir may la rir bo xamné may la way wudul fay yak sa liggéey lu sa wayjur liggéey yépp mu xey yakal lako gatché gi nga déssa sa gatché sa gatché sa yak sa yaay kon defé nan ku nek na nga moytu ku nek na nga mucc limay wax rek ni xalé yi légui ma sha Allah dañuy déglu émission bi nax damay wax né toujours xalé dañ daan wax né len musique rek lañuy déglu xalé fo len fekk ñong ci musique bi ñong ci fecc bi waye legui damay gis xalé bo xamne daf nan mama yow deglu na la lendi bi passé deg na la wala mama deglu won na la sa lendi balé passé kon nak dam len encourager rek ci deglu émission yu melni ak yeneen émission yo xamne sax dañuy dañ len jaar la ci yoon bu baax di len muccolo di len jaar la ci yoon bo xamne bu ngeen ci jaaré ndam rek ngeen ci am nak ñun ndam rek lañ len bëggal kon na ngeen gor gor lu baax adjanas dama lay baye rek nga tagotok auditeur 92.5 auditeur jaboti yep
1: waaw di len jaajeufal auditeur yep ci RSI di gërëm yow Farsi yow mi ma invité di gërëm wa radio bek directeur bi waaw di gërëm wa international yi nga xamne ñoo ñuy déglu yep di ci nuyuwaale ñi nga xamne sama mbokk yi nek bitim rew ndax radio bi neena ñu international la dem na fepp te nit ñang koy déglu ma sha Allah ma sha Allah waaw di nuyu ñi sama mbokk yi nek Dakar ñom day faatu job ñi nek France sama rak yi Amadou Bouyeuf ak Jabaram Abigay ak sama xarit Adja Tala ak Jekaram Bakari ma ngi nuyu ñepp bayiwul kenn bayuma kenn di luy fi nga xamne nak fa la joge muy wandar particulièrement ci te ñax ma ngi len di gërëm di la sante wax émission bi amna solo machallah yalla nañ yalla def deg ak top
0: jërëjëf yalla nañ yalla may deg ak top lepp luñ fi waxtaan rek muy njariñ yalla nuñ ko yalla boole muy njariñ de tour ko ci suñu njabot gep tour ko ci askan wi yep de len deglu émission bi dafa am solo deglu lu baax li nga xamni ñoo nañ ko ci digal diko digal suñu bop lu am solo la kon moytu len geej gi moytu len piscine moytu len plage goudi nak liñ ci gis legi dafa upp lol lol lol lol da nga nan li say parfois da ngay xol sax da nga nan est ce li Sénégal la nek wala est ce li fi la xewé ci bir rew mi nga xamné fi la juddo nit ñu bax ñi fi lañ juddo kilifa yu bax yi ma sha Allah tariika yu bax yi ak nitu diiné yi nitu borom xam xam yi walli wu yalla yi nak fi lañu bokku nak sama rew bi tay ni li mo fi am do ko sax gëm waye nak dañuy wax rek né yalla may dégg ak top lepp luñ fi waxtané muy lu bax yalla nañ ko yalla bolé lepp luñ fi waxtané muy dëgg yalla nañ ko muy dëng muy lu dëng yalla nañ ko yalla dakkal mu soré ñu bo soré ñu muy lu muccal suñu njabot gi yalla na yalla defal ñu jamm lepp lu ci bax rek ñu xamné yalla lepp lu ci dëng tamit ñu xamné ay doomu adama togon di wax rek ni makoy waxé bis nek sama émission li ñuy wax ni yéne ñu ko gëna xam fofu sax waye nak dañuy bokk rek and ak yeen ci waxtaan wi ba ku nek gindandiko ngeen yedd ñu yedd leen ñu bokk ñun ñepp rek muccelo suñu njabot gi li leen indi lon tay yalla defal ñu jamm ak sutura ba benen yoon ci benen tem inshallah jere ngeen jëf